imbuzi nandi ibakangura ngonga eh abantu bane kale ndikafunza baba kuti ibakangura ngonga